0: bukan ku tanpa alasan.
1: Sebuah pergantian lagi-lagi dilakukan oleh Swiss, ditarik keluar pemain dengan nomor punggung 13.
2: Studio Waris, aku yang jatuh cinta, menutup kebersamaan kita teman peradua di edisi hari ini Minggu 12 Juli 2026 bersama Salsa. Dan nanti akan ada penyiar lainnya yang akan menggantikan ya. So tetap stay tune teman peradua di 92,6 FM. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day everyone.
3: Oppa, kyong na? Oppa 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거! 오른쪽으로! 야, 들어, 그 길이, 오빠! 아직도 하는 그로벅! 오빠! 오빠, 그로벅! 오빠! 오빠! 오빠! 오빠! 오빠!
4: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
5: Santai siang
6: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.